Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kilo. Ona tako lipo laže, a ja još lipše vjerujem.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Još jedno izgubljeno nađeno je tu, to su minute isključivo za vas. U slučaju da imate nešto što ste izgubili ili našli, slobodno nas nazovite 413-335, 413-355, to su naši brojevi telefona. Mi smo tu da to razglasimo i pokušamo pomoći. Sljedećih 5 minuta je vaših.

0: Malo pomalo prošli smo pola ovog našeg popodnevnog druženja. Kao i obično, od 16 sati očekuje nas Dnevnik Radio Dubrovnika, a za desetak minuta čućete i isječak onoga što smo pripremili. Svakako ostanite s nama, sviramo dalje, ovo je Petar Grašo.
1: Godine su

16 sati i 35 minuta. Nadam se da ste već gotovi sa svojim radnim vremenom i da ste se upravo uputili doma, da ste sjeli u auto i upalili klimu. Ako jeste upalili klimu, nadam se da ste upalili i radio. Slobodno ga i pojačajte, ide jedan glazbeni blok za sve vas u tranzitu s posla doma. Uživajte!